0: Hürmetlik radio anlıqıcıla. O, 7 parça xatirige meni paralış kesli kırıptar boğan nəvrisinin öz bitiliş mücesini xatirledi. Muhbirimiz Pazilat bu axtı xəbər berdi.
1: Sawatsız Momay meni paralış kesiliğe kırıptar boğan nəvrisinin öz bitiliş mücesini 7 parça xatirge yazdı. Anhui Jishidiki kızcaq Chichiga 5 aylık bolganda meni paralış kesiliğe kırıptar boğan dəb diagnoz koyulğandın tartıp, özi yol meniş, şiir yatlaş, rəsim sizish qıçı bolğan hər bir qadamdiki üsbitilişi momisi Wang Shaolin'nin həmraqlıqıdan ayrılmadı. Çiçi toğulup uzun ötmək, ata-anısı acırışıp getken, kiyin hər qaysi öz aldığa yeni aile qurğan. Bovisi uzun məzgil sırtta işlemcilik qılğan. Çiçi'nin halıdın asasıqı momisi Wang Shaolin xəbər alğan. O, elibnin sunuqını mı bilməkdiğən səhralıq mumaydın nəvrisinin məxsus parti dişiğe aylınıp, 16 yıllıq muhabbetinin bədiliğe nəvrisinin üspitilişidiki möcizini yarattı. Mumusu bilən belli məktəbdə oqıqan bu balının ismi Çiçi bulup, bu yıl 16 yaşqı kırdı. 2010-cı yili Çiçi toğuldu. Bıraq bu xoşallıq uzun davamlaşmadı. Mumisi Wang Shaolin Çiçi'nin halıdın xəbər eliş çəriyanıda Çiçi'nin başqa balalarga oxşumaydıqalıqını baykaydı. Mumisi Wang Shaolin mundaqdaydı. Çiçi 5 aylıq bolğanda mən balının normal əməsdikini baykadım. Çünki normal 5 aylıq boğaqlar hərkət qılalaydı. Bıraq Çiçi 5 ay bolğıca ya ki uxlaydı, ya ki bir gün kəşkicə jıqlaydı. Təşürüş nəticisi çıqqandın ki, yen doktor meni paralış kesili bolışı mümkün digən. Wang Shaolin Çiçi'ni elib Beijing, Şanghaylarga barğan. Bıraq hər bir doktor xanının cevabı asasən oxşaş çıqqan. Yəni uzun müddət salamətlikni əsligi kəltürüş məşqi qilishqa toğır kelgən. Saqiyişdin ümit yox bulğan. Çiçi momisinin çıngtırışı bilən Hangzhou şəhərlik balalar doktor xanısıdı qilib salamətlikni əsligi kəltürüş boyca davalanğan. Doktor Çiçi'ga salamətlikni əsligi kəltürüş məşqinin təpsili planını tüzüb bərgən. Mumisi Wang Shaolin doktorxana ətrafıdan öy icarı elib, bir tərəfdən işləb davalanış pulu tapsa, yəni bir tərəfdən Çiçiğa həmrah bulub davalanğan. Wang Shaolin Hangzhou'da davalanatqan küllərdə hər qancı cəpa tarsımı vazgeçişini oylab baxmadı. Çünki o qət'i davamlaşdırsıla çoxum ümidini körgülü bulduğalıqını bilətdi. Yenli sancış, tok bilən davalaş, Putkol, Məşqi, Qatarlıq, hər küllük davalaş cəryanıda mumisi bilən Çiçi Hangzhou'da 4,5 yıl turdi. Közünü yumub aşqıca Çiçi'nin yəstiyi bardığan günü yitib gəldi. Doktorunun təklifi bilən mumisi Çiçi'ni ilib Jishidiki yurtuğa qaytib oxuşunu qarar qıldı. Gərcə yəstiyi kırış yeşiği gətkən bolsumu, dekin Çiçi mağanmaydı, həm oltralmaydı. Bunu yəstiyi qobul qılalamdı. Bu savatsız mumay Wang Shaolin nəvrisini qandaq qılıb məktəbdə oxutdu. Mumisi Wang Shaolin yaxın ətrafdakı balaları baxtısını tepib, Çiçi'nin oxuşunu ümid qıldı. Sinibdiki balalarının köplüki və oxutqıcının zihni gücünün çəklik ikəlikini közdə tutub, balalar baxtısının modeli onu sılıq sözlər bilən rəd qıldı. Lekin Wang Shaolin vazgeçmək köp qıdım modernini izdəb, yüz durana kapalat bərdi. Şunda qılıb Wang Shaolin Çiçi'ni kötürüb yəstiyi kırdı. Yəstiyini pütküzgəndin keyin 2018-ci ili Wang Shaolin Çiçi bilən billə başlanğış məktəbinin birinci yıllıqıdaki dərisxanıda onun yenidə oltırıb partıdaş boludu. Çaşlar akarğan o bir top balılarının arısıda oltırıb alaydı közgə çeliqib duratdı. Şu kündün başlap dərisxanıda əstaydıl xatır qaldırğan bir çoğun yaşlıq oxuç köpəydi. Wang Shaolin Momay kiçik vaxtıda bir günmü məktəbdə oxumuğan bulub ismini mu yazalmaydı. Də qələmini çıng tutalmaqan bolsumu, lekin o bir bihuadın öyünüb pinyin və ən addi xanzu çıxatdın başladı. Bilmigənlərini ətrapıdaki kiçik dostlardın sordu. Şunda qılıb Wang Shaolin barlıq bilimlərini aldı bilən özü öyünüb, andın Çiçiğa öyətdi. 6 yıldın buyan Wang Shaolin top doğra 7 xatır dəptərini toşquzdi. Çiçi bara-bara xət tonuşqı başladı. Wang Shaolin Momay nəvrisi Çiçi'din unçı köp bilim öyünüşünü tələb qılmaydı qalıqını. Pəqət Çiçi'ğa özünün normal ballarga oxşaş ikəlikini, etmaqçı ikəlikini bildirdi. Bugünkü kündə Wang Shaolin yanıla xatır dəptərini içib Çiçi'ni ilib bu məzmunlarını qayta təkrar qılıdı. Дәптәрді қәттім башқы ені бәзі рәсімлер бар болып, оны момысы Ван Шаолин дәрісі китаптыке қыстырмы рәсімге қарап сызған. Шында қылып, Момай Чи-Чи-ні іліп башланғыш мәктәпіні пүттірді. Чи-Чи башланғыш мәктәпіні пүттіргенден кейін нормал оқыш сүрітіге етішелмеді. Мәжбуриет маарпының алақадар бәлгілімлерге асасен, шу жайдыке отыр мәктәп Чи-Чи-ні мәктәпке орылаштырды. Бірақ кейінке оқышыны о қандақ тамамлайды. Зиярат күні дәл Чи-Чи-ні оқышқа апырдыған күнеді. Чи-Чи әр әптеде бір қытым өгінішке баратты. Оқытыш планы Чи-Чи-нің шәқси әхвалық асасен түзілген болып, асасықи оның қол селіп ішләш ұқтыдары бә тұрмышыны біліш ұқтыдарыны білдіруді. Hazır Чи-Чи мәдениет дәрсіні өгенгендің башқа һәр күні момысыдың тұрмыштыки бәзі махаратларыны, яғни киім тікіш, йотқан йығыш, ойыншықларыны жығыштырышнымы өгініп алды. Ван Шаолин момай саламәттікінің яқшы вақтыдың пайдалынып, Чи-Чиға бір қысым асаси тұрмыш махаратларыны өгітіп, өзінің халыдың өзі хәбәр елішіні әйтті. Умындақтайды. Бұныңдың кейін оның яқшы болышыны, тенінің саламет болышыны, айылсының ішлеріні қылышыны үміт қылымен. Мән оныңға тамақ еттеш, көктат юйшіні, көктат терішіні өгітімен. О өзі тұрмыш кәчірәлісілі болды. Бұныңдың кейін біз болмысақ, оның қорсықы аш қалмысыла, өзі тамақ етіп ейелісі, адды тұрмыш кәчірәлісілі болды. Ван Шаолин 16 yıl әмірақ болып, меңі паралыш кесіліге ғырыптар болған нәуірісі Чи-Чиға әң қатырча мұхабәт ата қылды. Нәуірісі 5 айлық болғанда меңі паралыш кесіліге ғырыптар болған деп диагноз қойылғанын башлап, о тәрәп-тәрәпке қатырап, доқтырғы көрініп, тішіні тішіліп бәрдаштық бәрді. Әр қанчы жапа тарсымы ваз кәшмеді. Нәуірі қызының нормал балыларға оқшаш өсіп етеліші үшін, о дәріс ханығы кіріп партыдаш болып, бір бейхуа бір бейхуадын башлап, еті парча хатыр білен балының білім еліш yolыны хатырлыды. О, мәктәпті оқып бақмаған болсы мол екен бәрдашлық беріш деген сөзіне әмідін обдан беліду. Бұ 16 yılда о әр күні нәуірісіге әмірақ болып, еті парча хатыры езіп, мөжезі деген сөзіне бір қаттың бір қаттың нәуірі қызының хаятыға сыңдырды. Нәуірі қызы Чи-Чи сызған әр бір парчы рәсім, ядлыған әр бір куплет шерінің кәйінеді мұмайның чоңқыр мұхабеті бар еді.